0: mo munyo bia hwamo eje ni mo so de ye ode aba wo se Ghana de empenimfo se omunamo a omugbo sujwetire wo nsio no ho no ombe ne sa ebreso a na ye nyina ya te akodo se afra se ye be sa beka nsio hu nu su bie
1: o ye ne ya ka se juntre ba ye ne te a ye be kwan ya nzo angusi aga wo hu tudi ye fan konkon ne ye nsore na ye bompa ye kunim de be ba se Jordan gina mu no eno asa baba rahman ba be ka ho
0: o
1: ye be se ngrofo
0: Eda Samuel nini
1: oh, ene
0: Dickness Monica omo so omo chia pa
1: ye do masi so ye da masi mro so mro so mro
0: esra hwe ombe sra ye be dru Ghana na che se so un se omo ba be di abrewa over 90 years na woda eti ya fa se
1: kese
0: ye che ebusuafo ni nyina ye ntua po ntua
1: MTN fo so ye musa so na thank you computer clinic e bia so na dibia scalaling plus ye chense pa man sanka de keltako toothpaste ya posse ma se pai fita kongo ointment ready ba ye fe franco trading enterprise electrical appliances papa pa hona obenya bi enkanka tv ye de hwe world cup kwade kwaje 100 inches bo se goyi afeti se go wetme hu de ko so bia sani gold brown sugar si chire papa pa ho di jina mu man sanka de ye wozons for the speed of wa person ya ye ne be ye free ho e na me fatre ene ya tree de dure bo ma ho de ba ni pedua no mu ene no mo so ye mu ma wi brazen team bo me de squad obi dun ye adu ku mi mena
0: akwia bo achi wa yi adom jp na kwa ku ye ko no pastor Richard Ala anan ewo JW Saki Worship Center Church of Pentecost Sakradi area na elder doctor Kwesi Pong onso ebu akwa area Mark Opoku Aban Worship Fame omunyi na Peggy Amadon kose ye ntro mon kranka ntro mo se nyame shiro mo mawoda
1: anti ye nsore so ne nkwai abibi ho ana opanyi ne na de ne nam ode nam
0: ten wasa ko sadie so ode bebe din no gese unya abotra ansa no watimi
1: ya ko
0: se happy birthday nkoma nana kusi buadum achim kusi ne achim kusi ne no nana nyame shiro wo fi bafo redu amo mrante hene
1: mrante
0: hene honum nana kusi buadum achim kusi ne
1: Jagri Boaz ne boy chidon boy adon train sanso no man forward kase body mo Aisha Ibrahim shan akwa tiwa ne wo mo make nyina da enso eboye ne yedi kase ebremo nana sian fofo je yesemfo mata crazy lakwa esemfo panyin pa be grode she yatna ba yo wo 5 empese rastapu eja sisi ofrim krom bipoa oye bipoa ne wona na social media wo de to ho yesore so dwuma dia wo aka no ye de bebremo nka gbasem beba live worship beba ansa ne wo fie kwazo wo fie kwazo blajali kwaku chelimpili wadi atuka so mamo yari mase mamu nyina moni tia wanyi yeso ai o boja
2: efie dia sania MTN ba Ghana e ho na bi bias

Nonsia abo apa ho sima miensa pepe pe wadom 106.3 sha 104.5 ya affiliate wo memu ni ama odo so banfo motre yenka che enwumre enwumre titiru ni nyina World Cup ene abiman ansa anye ye dia Congo ena ya wo matiko so mo mrafie no England fo ena sha mo kamie no ama wo matimu ba ko nti sisie ena Eric esie dubuadi ede eye commentary no ebe wie sabre die ensem kakra ya bo boane de besomo ne pege mu a na watwe bre mu enso so match kese pa ba ko e wo hono mo no so abiman be hwese e betimi akoyi amaye a ne nyina sunsunsu aso no e de be bro e wa dom 106.3 fm ani onim se ya transit se ya ensam de abo bo ano de utwu mutan ye de be ma wo enkonko ba so ba ka se nyi ba ko na mi nu mfre ba se be ka kire wo se abitana wa batana biwa ene de oka no ya tepa aso ye mfa